church. It is the truth. And it is a warning.

where he would have a half a week.

Znači mobitel, aj taj skoro krepo. Pišem nabavit novi do neki koji izgleda lijepo. Dat auto na pranje, sicevi da mu se bijele i odvez ga na servis da mu promijene lamele. Kupit knjigu, eto moram posebno markirat. Ne valja posuđivati, to onda fotokopirat. Kupit knjigu, čitati, jer od nje postajem bolji. I ne valja preskakat stranice onog što mi nije po volji. Ne.

Radio Maestral 954. Pa niste valjda...

ne daj se Ines, ne daj se generacija moja. Preslušajmo opet one stare ploče i sjetimo se onih dana kad smo se smijali životu i rugali mu se u lice. Kao da nas vrijeme neće potrošiti do danas. Kao da će nas zaobići na neki način. Ne daj se Ines, ne daj se godinama. I ova pjesma poprima sasvim drugačiji zvuk. Ne možeš je staviti u stari gramofon kao nekad. Ne možeš je ogrebati iglom kao nekad. Ali je ipak možeš osjetiti, ako želiš, Ines, ne daj se.

0: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi Sfogliatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručni tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Breskva, €1,29 po kilogramu. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
1: 954 FM.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao, ja tamo pošao, radio malo stralo tamo ja slušao.

0: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pileći file, 5,49 €. Croissant s kakaom, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I Sprite, Fanta ili Coca-Cola, 2,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazge. Ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: A sad malo pogledamo stranice Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez ograničenja, osim na cestama gdje su u tijeku radovi. Postoje neke izvanredne okolnosti na raznim dionicama, ali malo su udaljeni od nas.

0: sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu u skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručni tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
1: Ovog kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja radionice, plovidba brodom i posebni doživljaj. Otkrite glazbeni nokturno u crkvi od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenaženje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike Austro-Ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
3: Radio Maestral. Your music.

živjelih nema druže, ulica puna su žrtava. O, o, tko će shvatiti to, ljevica, desnica, centralna. O, o, tko će shvatiti to, ljevica, desnica. Muškarci se slabo peru,

0: jutro. Kavica je tu i šta mu fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Evo jedna prava sportska vijest za dobro jutro i dobar dan. Ono što smo najavljivali uz Aleksandra Mateonija, prošli tjedan pretvorilo se u veliki uspjeh. Borci Poljskog Lotusa, jiu-jitsu kluba, zablistali su u Zadru i osvojili su 3 svjetska srebra. Kroz 67 uzbudljivih kategorija prošlo je 306 natjecatelja iz čak 28 država svijeta. Gledatelji su imali prilike uživati u vrhunskim borbama predstavnika moćnih jiu-jitsu nacija, uključujući Ukrajinu, Kazahstan, Kanadu, Švedsku, Mađarsku, Austriju, Poljsku, Grčku, Srbiju, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Moldaviju, Crnu Goru, Bahrein, Latviju, Italiju, Njemačku, Slovačku, Rumunjsku, Švicarsku, Norvešku i Francusku. Hrvatska reprezentacija ostvarila je fenomenalan rezultat, na domaćem terenu zauzela visoko 4. mjesto u ukupnom poretku nacija. Naši su reprezentativci iznimno jakoj konkurenciji osvojili čak 32 medalje. Čime je još jednom potvrđeno da Hrvatska pripada samom vrhu svjetske jiu-jitsu scene. Posebno dio uspjeha su borci iz poljskog jiu-jitsu kluba Lotus. Mateo Matanović u 14 do 36 kg, debitanski nastup za reprezentaciju okrunio je srebrnom medaljom. Nakon 3 iscrpljujuće i teške borbe u finalu je pružio dostojan otpor 2 godine starijem borcu iz Ukrajine. Leana Žunić u 18 do 48 kg osvojila je srebro nakon teških borbi u kojima odmirila snage sa vrhunskim borkinjama iz Ukrajine, Kanade i Švicarske. A Marko Gregorinić, masters do 85 kg, došao do titula svjetskog doprvaka i srebrne medalje. Turnir je otvorio s jednom pobjedom protiv reprezentativice Slovačke, dok je u drugom ogledu slavio borac iz Kanade. David Reljanović i David Kovačević u iznimno gustoj, kompetitivnoj seniorskoj konkurenciji. Reljanović je osvojio izvrsno 5. mjesto, Kovačević je završio turnir na vrlo dobrom 9. mjestu. Ovaj turnir u Zadru ostaće zapamćen ne samo po medaljama, već i po neprocjenjivom iskustvu koje su naši borci stekli na tatamiju. Članovi jiu-jitsu kluba Lotus i cijela hrvatska reprezentacija pokazali su da se mukotrpan rad, disciplina i vrhunsko sportsko ponašanje uvijek isplate. Istaknuli su treneri kluba Lotus Aleksandar Mateoni i Goran Vrtapić. Čestitke svima!

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Breskva, €1,29 po kilogramu. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
4: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
5: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
6: Domaće je domaće.

Amala Sveta kulture ili slikarstvo Griz, jednodnevna izložba na otvorenom u održanoj jučer u Rovinju organizaciji Pučkog otvorenog učilišta i muzeja grada Rovinja. Tijekom cijelog dana slavna Rovinjska ulica, po kojoj je ova poznata likovna manifestacija pokrenuta 1967. te prostor u crkvu Svete Eufemije bio jedinstveno mjesto susreta umjetnika i publike u autentičnoj Rovinjskoj galeriji na otvorenom. Okupljeni su autori različitih generacija, stvaralački pristup i umjetničkih poetika. A na večer su u završnici izložbe proglašeni nagrađeni radove u godišnje izložbe. Otkupna nagrada Muzeja grada Rovinja u bruto iznosu od 5000 eura dodijeljena je Alenu Floričiću za rad Bez naziva. Nagrada u formi rezidencijalnog programa u Salzburgu u trajanju od mjesec dana dodijeljena je Antoniju Petriću, studentu Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti. Otkupnom nagradom sponzora Maistra DD u vrijednosti 2000 eura bruto nagrađena je Ines Matijević-Cakić za rad Staklene vježe, a dobitnik otkupne nagrade sponzora Valalta DO u vrijednosti 1000 eura bruto je Silvo Šarić za rad Kompozicija. Otkupnu nagradu sponzora SNL DO u vrijednosti 800 eura dobila je Georgette Yvette Pont za rad Le Tabacchine Rovinjezi.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pileći file, 5,49 €. Croissant s kakaom, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I Sprite, Fanta ili Coca-Cola, 2,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: 954 FM.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Dobar dan u prvim današnjim vijestima. Neuspjeh trgovinskih pregovora između SAD-a i Kanade otkriva ograničenja, agresivna strategija kojom predsjednik Donald Trump pokušava iz temelja promijeniti američke trgovinske odnose, piše u analizi Washington Post. Trump je proteklih dana pokušao iskoristiti pravno sporne ovlasti kako bi Kanadu prisilio na ustupke. Umjesto popuštanja, kanadski premijer Mark Carney napustio pregovore. Svoju odluku obrazložio time što je američka strana neprestano proširivala popis svojih zahtjeva. To je veliki udarac za Trumpovu trgovinsku politiku. Druge zemlje vrlo pažljivo prate kako će se ovo razvijati jer su i one sve frustriranije zahtjevima koje SAD postavlja u tim glavnim, uglavnom jednostranim trgovinskim sporazumima. Ocijenila je Wendy Cutler, bivša američka trgovinska pregovaračica, a danas potpredsjednica Asia Society Policy Instituta. Idemo u Njemačku. Supredsjednica AfD-a Alice Weidel u intervju za ZDF izjavila da bi njezina stranka Alternativa za Njemačku, ako uđe u saveznu vladu, tražila izlazak Njemačke iz eurozone i Schengena, zatvaranje nacionalnih granica i znatno strožu migracijsku politiku. Njemačko je prije uvođenja eura bilo znatno bolje, rekla je Weidel, tvrdeći da je zajednička europska valuta oslabila njemačko gospodarstvo i smanjila bogatstvo kućanstava. Weidel istodobno kritizirala CDU kancelara Friedricha Merca i SPD ministra financija Larsa Kingbella, te ponovno napala CDU zbog odbijanja suradnje sa AfD-om. Pozitivno, u Njemačkoj se još uvijek pokušao održati sanitarni kordon oko suradnje sa krajnje desnim strankama. Vladat ćemo u prvim saveznim zemljama, vladat ćemo i na saveznoj razini, poručila je. Što ima u Norveškoj? Norveška će nastaviti sa eksploatacijom nafte i plina u Barentsovom moru, neovisno o tome što Europska unija podržava moratorij na arktičke energente. Ministar energetike Terje Asland u razgovoru je poručio da Norveška sebe više ne smatra zelenom baterijom Europe, piše Reuters. Norveška je nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. postala najveći europski dobavljač prirodnog plina. S obzirom na današnje geopolitičko i sigurnosno okruženje te stanje sa resursima, smatram da je nastavak aktivnosti u Barentsovom moru u interesu i Norveške i Europe, rekao je Asland u oči energetske konferencije ONS koja danas počinje u norveškom Stavangeru. Građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici u Facebook objavi su najavili prosvjed u Zagrebu 5. rujna. Poručuju da su tijekom vikenda popunjena 4 autobusa mještana. Radimo na tome da osiguramo dodatne autobuse. Niste nas čuli, sad ćete nas vidjeti. Poručili su predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Podsjetimo, u Gospiću se nalazi 37.000 tona opasnog otpada. Građanske inicijative nisu zadovoljne ishodom izvanredne sjednice Sabora, koju su nazvali političkim igrokazom bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku.

0: podršku IDS-ovog Dalibora Pausa oporbenoj inicijativi za opozivom vlade zbog ekološke katastrofe u Lici, saborski zastupnik HDZ-a Anton Kliman nazvao je pogrešnom i nerazumnom. Ocjenjujući da to nije jedinstven stav IDS-a, izrazivši nadu da će se on promijeniti. U izjavi novinarima u nedjelju u Barbanu Kliman je podsjetio na dobru suradnju koju HDZ ima sa IDS-om upravo u Barbanu, gdje zajedno čine vlaste dobru suradnju koja ta općina ima s vladom, koja je za tamošnji konjički centar osigurala više od 2 milijuna eura. U općinu koja je do jučer bio načelnik saborski zastupnik Paos, mi surađujemo, radimo, podupiremo se, ali očito nakon ove izvanredne sjednice u Saboru ne možemo reći da imamo uzajamno poštovanje. S druge strane, ocjenjuje Kliman, te za Pausov potpis na oporbenu inicijativu rekao kako mu se čini zaista nerazumnim. Ili kolega Paus nije razumio, ili možda ima takvu politiku da želi hrvatsku vladu vidjeti u opoziciji i nove izbore u dogledno vrijeme, rekao je vodeći istarski HDZ-ovac. Pobjednik ovogodišnjeg izdanja Trke na prstenac je Maksimilijan Rojnić, koji je zasluženo odnio pobjedu s ukupno 10 bodova, 3 punta u prvom trku, 3 u drugom, 2 u trećem, te 2 punta u pripetavanju u četvrtom trku. Rojnić je ovogodišnju titulu slavodobitnika izborio na konju imena Tyron uz asistenciju kopionoše Masima Rojnića. Sa 54 godine Rojnić je ujedno bio i najstariji konjenik i rekorder po broju pobjeda. Ovo mu je već 5. osvojeni naslov. Čestitamo svima. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, HAK upozorava na povremena usporavanja, vožnju u kolonama i kraće zastoje.
1: Vrijeme.

0: Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. Šta se tiče vjetra, ili će puhat bura ili je ponegdje kod nas bliže maestral. Završavaju prve današnje vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr

0: Hladi me, Radio Maestro.
1: Stati air conditioner. Idi mi, molim te, razladi malo da se da za conditioner.
2: Odličan izbor, jedan signal, one poruke koje sam i najavio, a to je osvježenje.
3: Šta izmišljavaš sad?
4: Ma kako?
2: Osvježenje.
4: Kako?
2: Osvježenje.
3: Air conditioner, hoćeš da mi, gospodin, umre od toplotni udar?
2: Osvježenje. Osvježenje.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Breskva, euro 29 po kilogramu. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
1: Moto klub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

0: 1, 2. Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.
1: Na vrijeme savršeno za jednu zdravu kulturnu najavu od ponedjeljka 24. do subote 29. kolovoza stara gradska jezgra Poreča po 26. put pretvara se u galeriju i pozornicu pod otvorenim nebom. U gradu kojem se izmjenjuju izložbe i ples, pantomima i cirkus, radionica i glazba. Street Art Poreč, festival ulične umjetnosti koji Pučko otvoreno učilište organizira od 2001. i ovo kolovoza donosi program u kojem se prepliču razigranost i ozbiljnost. Improvizacija je i vrhunska izvedba umjetnosti svakodnevica grada. Tijekom 6 dana porečki trgovi, rive i šetnice postoji pozornica prolaznici namjerni ili slučajni njihov nezaobilazni dio. Festival se otvara danas, dakle već od 18.30 gradom će prodefilirati Steel Bike Sound System kolektiva Martinius Circus. Pokretna plesna točka na štulociklu visokom gotovo 2 metra sa ugrađenim zvučnikom koji svaki zastanak pretvara u spontani ulični disko. Taj isti štulocikl festival i otvara i zatvara pa se publici vraća i posljednji festivalskog dana. U 19.30 u galeriji Abadat umjetnički duo Okida, Curić i Eni Jekić predstavljaju instalaciju Prozor u atelje. A prvu festivalsku večer u 21 sat na Trgu Slobode zaključuje gostovanje iz Austrije Fame Rain Theater sa predstavom Big Fames and the Little Disasters. Ova više strukovna građevana skupina iz Beča i Štajerske svoje prstvo osmislila upravo za ulične festivale. Nećemo otkrivati kakav je to spektakl. Dakle, suvremeni ples ove godine čini okosnicu programa i potvrđuje Poreč kao grad bogate plesne kulture. Pa ćemo reći sutra šta stiže iz Zagreba i tako dalje. Koncentriramo se na otvorenje i samo da znate što vas ovaj tjedan očekuje u Poreču.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pileći file, 5,49 €. Croissant s kakaom, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I Sprite, Fanta ili Coca-Cola, 2,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Ovog kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugrsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja radionice, plovidba brodom i posebni doživljaj. Otkrite glazbeni nokturno u crkvi od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenaženje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Nevladina organizacija oduševila ljude na Kaštelu. Slušamo pjesmu 7 dana juna.

Ovo sam jednokratka najava. Novo 17. izdanje Audio Arta, festivala eksperimentalne improvizirane glazbe, održuje se od 27. do 29. kolovoza u galeriji Novo te u društvenom centru Rojcu Puli. Tijekom tri festivalska dana publiku očekuju koncerti, zvučni performansi te radionice posvećene istraživanju sintezi zvuka te suvremenim umjetničkim praksama. Program prvog dana u četvrtak, 27. kolovoza, otvara Thomas Ankersmith izvedbom svojom s početkom u 21 sat u galeriji Novo. Inače, nizozemski kompozitor, izvođač i umjetnik. A od njega će dobiti još eksperimentalni improvizacijski trio The Tanks i slovenski avant folk trio Širom. Uz koncert Ankersmith će u Puli održati trodnevnu radionicu analogna sinteza i eksperimentalni zvuk. U petak 28. kolovoza u 21 sat program se seli u Rojc i će publika moći čuti dva različita ali konceptualno povezana pristupa eksperimentalnom zvuku. Multimedijalni umjetnik Bojan Gagić predstavit će monofon Dnevnik. A večer u Rojcu nastavit će The Tank sa austrijskim improvizacijski trio koji čine Elizabeth Harnik na klaviru te bubnjari Martin Brandmeier i Didi Kemp. Posljednji festivalski dan, subota 29. kolovoza, ponovno u Rojcu. U 21 sat program donosi nastup slovenskog eksperimentalnog avant folk trija Širom. Isto Koren, Samo Kutin i Ana Karavanja. Dakle, 17. Audio Art. Biće pravi začin u našem gradu.

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik tofli, 4,39. Tekući deterđen za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan. Bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
4: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pileći file, 5,49 €. Croissant s kakaom, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I Sprite, Fanta ili Coca-Cola, 2,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio maestral. A yeah!

0: malo morgen.
1: A uskoro će naletiti naše nove vijesti.

0: Slušam Radio Maestrale jer ima dobre informacije.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Neuspjeh trgovinskih pregovora između SAD-a i Kanada otkriva ograničenja agresivne strategije kojom predsjednik Trump pokušava iz temelja promijeniti američke trgovinske odnose, piše u analizi Washington Post. Trump je proteklih dana pokušao iskoristiti pravno sporne ovlasti kako bi Kanadu prisilio na ustupke. Umjesto popuštanja, kanadski premijer Mark Carney napustio pregovore objasnivši da američka strana neprestano proširivala popis svojih zahtjeva. To je velik udarac za Trumpu u trgovinsku politiku. Druge zemlje vrlo pažljivo prate kako će se ovo razvijati jer su i one sve frustrirane zahtjevima koje SAD postavlja u tim uglavnom jednostranim trgovinskim sporazumima, ocijenila je Wendy Cutler, bivša američka trgovinska pregovaračica. A danas potpredsjednica iz Society Policy Instituta. Norveška će nastaviti sa eksploatacijom nafte i plina u Barentsovom moru, neovisno tome što Europska unija podržava moratorij na arktičke energente. Ministar energetike Terje Asland u razgovoru je poručio da Norveška sebe više ne smatra zelenom baterijom Europe, piše Reuters. Norveška je nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. postala najveći europski dobavljač prirodnog plina. S obzirom na današnje geopolitičko i sigurnosno okruženje, te stanje sa resursima, smatram da je nastavak aktivnosti u Barentsovom moru u interesu i Norveške Europe, rekao je Asland u oči energetske konferencije ONS, koja danas počinje u norveškom Stavangeru.

Od sutra poskupljuje gorivo. Vlada je objavila nove cijene koje će vrijediti za sljedećih sedam dana. Benzin će biti skupi 3, dizel 6, a plavi dizel 5 eurocenti po litri. Plin za spremnike poskupljuje 3, odnosno 4 centa po kilogramu. Građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici, najavili su prosvjed u Zagrebu 5. rujna. U Facebook objavi poručuju da su tijekom vikenda popunjena 4 autobusa mještana. Radimo na tome da osiguramo dodatne autobuse, a niste nas čuli, sad ćete nas vidjeti, poručili su predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Pozitivno, Gospiću se nalazi 37.000 tona opasnog otpada. Građanske inicijative nisu zadovoljni ishodom izvanredne sjednice Sabora, koji su nazvali političkim igrokazom, bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. Rekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom rekao jutro za N1 da im se javljaju ljudi iz cijele Hrvatske i da je problem odavno prerastao granice Gospića i Like. Na prosvjedu naglasio neće govoriti političari, već isključivo građani. Točna lokacija, vrijeme početka i ruta zagrebačkog prosvjeda za sad nisu objavljeni.

Podršku IDS-ovog Dalibora Pausa oporbenoj inicijativi za opozivom vlade zbog ekološke katastrofe u Lici saborski zastupnik HDZ Anton Kliman nazvao je pogrešnom i nerazumnom. Ocjenujući da to nije jedinstven stav IDS-a izrazivši nadu da će se on promijeniti. Kliman je u Barbonu podsjetio na dobru suradnju koju HDZ imao s IDS-om u općini te dobru suradnju koju ta općina ima s vladom koja je za tamošnji konjički centar osigurala više od 2 milijuna eura. Surađujemo, radimo, podupiramo se, ali očito nakon ove izvanredne sjednice u Saboru ne možemo reći da imamo uzajamno poštovanje, s druge strane ocjenjuje Kliman. Ili kolega Paus nije razumio, ili možda ima takvu politiku, drže li hrvatsku vladu vidjeti u opoziciji i nove izbore u dogledno vrijeme, rekao je vodeći istarski HDZ-ovac. Pobjednik ovogodišnjeg izdanja trke na prstenac je Maksimilijan Rojnić koji je zasluženo odnio pobjedu s ukupno 10 bodova, 3 punta u prvom trku, 3 u drugom, 2 u trećem te 2 punta u pripetavanju u četvrtom trku. Rojnić je ovogodišnju titulu slavodobitnika izborio na konju imena Tyron uz asistenciju kopionoše Masima Rojnića. Sa 54 godine Rojnić je ujedno bio i najstariji konjenik i rekorder po broju pobjeda. Ovo mu je već peti osvojeni naslov. Čestitamo svima.

0: Zbog zatvaranja aerodroma Vrsar Crdjenka nakon 50 godina rada u aeroklubu Vrsar pitaju se zašto je aerodrom trebao hitno zatvoriti usred najaktivnijeg dijela turističke i letačke sezone. Aerodrom je zatvoren nakon što mu je općina Vrsar ukinula prethodno rješenje o pravu korištenja zemljišta. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo posljedično je oduzela aeroklubu odobrenje za rad 25. lipnja ove godine. Isto rješenje ističe sa aeroklubu Vrsar nije uredno zakonski uručeno, te je 11. kolovoza dostavljeno elektroničkom poštom uz obavijest da je od sljedećeg dana 12. kolovoza aerodrom zatvoren. U trenutku zatvaranja na aerodromu Vrsar nalazilo se 12 stranih turističkih zrakoplova kojima je polijetanje bilo omogućeno tek nekoliko dana kasnije. Protiv ovih odluka aeroklub je pokrenuo sudske postupke, no odluka o zatvaranju provedena je prije donošenja sudske odluke, čime je aerodrom Vrsar Crljenka prisilno zatvoren nakon 50 godina rada, stoji u priopćenju. Aeroklub Vrsar predstavnicima svoje općine javno postavlja pitanje zašto je aerodrom koji bilježi oko 1600 zrakoplovnih operacija godišnje trebalo hitno zatvoriti usred sezone prije pravomoćnih sudskih odluka i bez prijelaznog rješenja, a zanima ih i postoji li konkretan razvojni projekt, plan ulaganja i model upravljanja. Počinje promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, HAK upozorava na povremena usporavanja, vožnju u kolonama i kraće zastoje.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano uz buru ili maestral. I temperature zraka otprilike od 27 do 31. Eto, završava još jedne vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

A važna najava kaže da će stand-up predstava Beton, smeće i malo mora biti održana u petak 28. kolovoza u 21.30 u Art Parku Društvenog centra Rojicu Puli u izvedbi Matijasa Stojanovića. Stand-up je inspiriran brojnim prijavama građana na zeleni telefon Zelene Istre.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pileći file, 5,49 €. Croissant s kakaom, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I Sprite, Fanta ili Coca-Cola, 2,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
1: Moto klub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: Hit der Woche.
1: Your music. Maestral Grise.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava lavaca krema je gusto, dolče 500 grama 11,99. Keksi bonomi s foljatine, razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine lago marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina barila, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak barila, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik tofli, 4,39. Tekući deterđen za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Barikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Breskva, euro 29 po kilogramu. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
5: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza za u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
6: Time, killer.
7: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Hvala lijepo, ambasador, hvala lijepi ljudi. Pratite nas.
1: Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

0: Ovog kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja radionice, plovidba brodom i posebni doživljaj. Otkrite glazbeni nokturno u crkvi od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenaženje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052 645 900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Da sebi manje smetam, svako jutro prošetam.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

sad pravo vrijeme za skakanje. Zato će Metro Station biti pravi odabir.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Na vrijeme da serviramo jednu vrijednu kulturnu vijest. Protekli su vikend u Balama na radnom susretu boravili Agata Tomšić, umjetnička voditeljica, dramaturginja, glumica, kazališna redateljica i teoretičarka, koja u listopadu 2026. preuzima dužnost umjetničke ravnateljice festivala Mittelfest za razdoblje od 2027. do 2029. I Darko Lukić, uvaženi teatrolog, evaluator i edukator programa Kreativna Europa. Uvažene goste su s bogatom kulturnom baštinom i povješću te kulturnim i turističkim programima Bala upoznali njihovi domaćini. Andreja Modrušan, načelnica općine Bale, Sandi Drandić, direktor turističke zajednice Bale, Robert Rapanj, osnivač umjetnički ravnatelj Baljanskog teatra Ford Forno i Bembo Festa, te Jasminka Mesarić, suosnivačica teatra Ford Forno i producentica Bembo Festa. Za nove iskorake u pozicioniranju Bala na kulturnoj karti Europe, suradnju i razmjenu među kulturnim organizacijama, umjetnicima, razvoj publike i osnaživanje kulturnog turizma, to je naravno bitno.

uz programe Teatra Ford Forum te festivala mladih teatra, mladog teatra u Balama. Na susretu su predstavljeni između ostalog i Last Minute Open Jazz Festival, festival gitare, bale, kao i druga atraktivna događanja na području općine.

Svi naši projekti koje provodimo u Balama usmjereni su na razvoj kulture i povezivanja kulture i turizma te iskorištavanja turističkih potencijala za kulturni razvoj. Posebno smo zainteresirani za suradnju u razvoju kulturne ponude izvan špice turističke sezone i u tom segmentu je ovaj susret bio za nas posebno važan, kazao Sandi Drandić, direktor turističke zajednice. Evo, na kulturnoj karti Hrvatske međunarodnoj sceni promičemo bale kroz sve naše festivalske programe i kazališna gostovanja Baljanskog teatra Fort Forno diljem svijeta. Uvijek s ponosom ističemo da naše kazalište djeluje u Balama. To je rekla suosnivačica teatra Fort Forno i producentica Bembo Festa Jasminka Mesarić. A kao što kaže Robert Raponj, osnivač umjetnički ravnatelj Baljanskog teatra Fort Forno i Bembo Festa, bale su višestruko brendirane kao mjesto ugode gdje je užitak uistinu bitak.

0: Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Iz vatrogasne zajednice javio o požaru koji je izbio na području Svetog Klementa, najvećeg otoka u skupini paklenih otoka kod Hvara. Na terenu su vatrogasne snage, a zatražene su 4 protupožarna zrakoplova. Za sad nema službenih podataka o površini koju je zahvatio požar. Od sutra poskupljuje gorivo, vlada je objavila nove cijene koje će vrijediti za sljedeće sedmodnevno razdoblje. Benzin će biti skuplji 3, dizel 6, a plavi dizel 5 euro centi po litri. Plin za spremnike poskupljuje 3, odnosno 4 centa po kilogramu. Građani okupljeni oko inicijative koja traži hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici najavili su prosvjed u Zagrebu 5. rujna. U Facebook objavi navode da su nakon njihove objave jučer poslije podne već popunjena 4 autobusa mještana. Radimo na tome da osiguramo dodatne autobuse. Niste nas čuli, sad ćete nas vidjeti, poručili su. Posjetimo, u Gospiću se nalazi 37 tisuća tona opasnog otpada. Građanske inicijative nisu zadovoljne ishodom izvanredne sjednice sabora koju su nazvali političkim igrokazom. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospića naš dom rekao jutro za N1 da im se javljaju ljudi iz cijele Hrvatske, da je problem odavno prerastao granice Gospića i Like. Na prosvjedu glasio je neće govoriti političari, već isključivo građani. Prošle su već gotovo 3 godine od kako su institucije doznale da je riječ o iznimno opasnom otpadu, istaknuo je Bušić.
3: Znači, država ne poduzima niti one mehanizme koje stoje na raspolaganju, pravila predostrožnosti, da poduzimaju hitne preventivne mjere kako bi se, znači, potencijalna opasnost za okoliš i zdravlje ljudi uklonila. Nažalost, propušteno je već gotovo 3 godine od saznanja koje su imale državne institucije da se radi o izuzetno opasnom otpadu koji može ugroziti i okoliš i zdravlje ljudi. Do određene ugroze je već došlo. Znači, država je od 2024. najkasnije, a vjerojatno i ranije, znala o kakvoj potencijalnoj ugrozi se radi. Ali nitko do danas gotovo nije poduzeo nikakve preventivne mjere da bi spriječio nedvojbeno utvrđeni opasan otpad da se njegovo potencijalno onečišćenje širi. Ali vi od dana objave tog nalaza i mišljenja odjednom imate upravo suprotno paničnu reakciju državnih tijela, gdje tek tada Zavod za javno zdravstvo najavljuje monitoring, zove ljude da dozvole da se rade uzrokovanja i svih onih drugih izvora kojima ljudi koriste vodu, a ne radi se o sustavu javne vodoopskrbe poput Šterni, Bunara i tako dalje. Dakle, 2 godine je država kroz različite institucije znala o kakvoj potencijalnoj opasnosti se radi, nije ništa poduzela i tek sada poduzima određene radnje.
2: Ilegalno odloženi otpad, tema je i u Poznanovcu. Tamo su na 2 lokacijama nalazi oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada, među kojima su plastika, ambalažni otpad, gume i otpad nastao mehaničkom obradom koji može sadržavati opasne sastojke. Krapinsko-zagorski župan SDP-a Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija odgovorna za nastali problem i tvrdi da je županija dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom izdavala isključivo na temelju zakona i uputa Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. To je čitava istina. Čitavo vrijeme su znali što se događa, ne samo da su znali, nego su nas upućivali što moramo raditi da izdamo dozvole, rekao je Kolar.
4: Kronologija svih događanja sa svim dokumentima gdje smo komunicirali sa resornim ministarstvom. Nijednu jedinu stvar nismo napravili na svoju ruku. I još jedanput napominjem, govorimo o neopasnom otpadu. U tome je pisalo da u jednom trenutku ne smije biti više od 1500 tona na toj poziciji, zajednički onoga što je u obradi, u oporabu i onoga što je u skladištenju. Da je čak i bila dozvola pravomoćna. Govorimo o jestivom ulju i masti, govorimo o gumama, govorimo o neopasnoj plastici. I da su se pridržavali te dozvole, da je bila pravomoćna, mi danas ovdje ne bi bili i ljudi u Poznanovcu ne bi prosvjedovali i ne bi bili ugroženi. Toliko o tome, eto vidi, Krapinsko-zagorska županija je odgovorna što se je u Poznanovec doveo ovaj otpad. Ali očito da je to bio smišljen plan, jer nije se vozilo samo Poznanovec, vozilo se čitav Hrvatske. Uvozilo se preko granice iz Slovenije, iz Italije, valjda nije i za to županija nadležna i župa. A ja ovdje neću govoriti koliko puta su inspekcije izlazile van, koliko puta je bilo prijavljivano i policiji, koliko puta su snimke kamiona koji su dovozili otpad snimljene i slale mjerodavnim tijelima. U ostalom, bivši načelnik općine, gospodin Darko Ban, vam je i dao izjavu nekima od medija da je slao i obavijest u kabinet predsjednika vlade. Zato sam i rekao da su svi o svemu sve znali.
2: Lažu i nije brigar, samo spašavaju sebe, kazao je Kolar odgovarajući na optužbe odgovornosti županije za nastali problem.
4: To je mantra. Kad nešto ne napravite, kad vam nešto tiče krivo, kad ste za nešto odgovorni, šta onda radite? Onda pokuštavate napraviti situaciju da su svi jednaki. I onda nađete nekog drugog koji je u nekoj priči i znate da lažete. Ali onda kad to ipak dođe do kraja na vidjelo i onda kad se pokaže kompletna dokumentacija i prepiska, e onda to izgleda malo drugačije. Ideš ovo, mi ćemo 100 puta ponoviti u Saboru, Krapinsko-zagorska županija izdala 4 puta dozvolu. Jako im se žurilo. Vidi, malte ne je mafija u priči. Jel? Samo pitanje s kim ćemo ih povezati. Da su se barem pripremali pa pitali jednog drugoga, da su ušli u predmete pa vidjeli o čemu se radi. Čak ni to nisu napravili. Zašto? Zato što ih ponovno kaže nije briga. Samo spašavaju sebe. I tako ide ta priča. Mi smo se specijalizirali u Hrvatskoj na to. Prebaci odgovornost na nekog drugog, ili imaš elemenata ili nemaš, sasvim je sve jedno. Skrenut ćemo priču, pisat će se o jednima i o drugima, pa na kraju kaj bu. E, ovaj put nebu. Nećete nas uvlačiti u močvaru u kojoj ste sami. Bez nas.
2: Problema sa škovacama imaju u Splitu. Cvit Mediterana koje vodi HDZ-u Tomislav Šuta više neće primat smeće iz okolnih općina jer imaju dovoljno i svojega. Svaka paralela sa Kaštijunom je posve slučajna i proizvoljna. Zbog razdanog požara u Mišu, Splitska gradska vlast prihvatila zahtjev da im se produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada do 1. rujna. Splitsko-dalmatinska županija je u napuljskom scenariju, kazao gradonačelnik Sinja i zastupnik Mosta Miro Bulj.
5: Zbog toga što centar za gospodarenje otpadom nije otvorio u županijama, mi moramo te tvrtke plaćati penale. Ove godine 400.000 eura, uredbom vlade, nerad Blaženka Bobana treba plaćati, i njegovih prethodnika, ali on se jučer pospa pepelom, on nema pojma, on je 22 godine i sad čekati još 5 godina, a nemamo kapaciteta. Nemamo kapaciteta i šta sad Blaženko? Šta će se postupati pepelo? Nije mogao ovaj, nije onaj, a znali ste imenovati Šutu, znali ste zaposliti 90 ljudi koji nisu vidjeli dije Lečevce. Stoga još jednom, ja sam upozoravao, ja sam govorio da nas čeka napuljski scenarij. Tomislav Šuta u finom odijelu glumata. On je odgovoran, ime i prezime, 2018. ko nije otvorio Lečevicu, ime je Tomislav, prezime Šuta, sav PR koji on ima. On je odgovoran. Ne može se pospat pepelom. A ne na nas gradonačelnike, načelnike, da sad budemo solidarni. Znate kad zatvorilo Sinjsku čistoću, to je Cetinskog kraja, to je odlagalište. Direktorica bivša je zvala sva odlagalište, no ostalo ga i Šutu, Gerepovac. Ni čut. Jadnici govore ovi niži, a to je politička odluka, ni čut. Znači, jednostavna je formula. Splitsko-dalmatinska županija je najveći kočničar razvoja Dalmacije. Štete što ova zgrada nije proširena do rive.
6: Koje rješenje nikako, vi nudite?
5: Ja, jednostavno rješenje je da oni koji su napravili loše, da lipo daju ostavku, koji su napravili zlo napuljski scenarij i da se da alternativama, ko će biti, da riješi ovaj problem.
2: Zbog zatvaranja aerodroma Vrsar Crljenka nakon 50 godina rada u aeroklubu Vrsar pitaju se zašto aerodrom trebalo hitno zatvoriti usred najaktivnijeg dijela turističke i letačke sezone. Aerodrom je zatvoren nakon što je općina Vrsar ukinula prethodno rješenje o pravu korištenja zemljišta. Agencija za civilno zrakoplovstvo posljedično oduzela aeroklubu odobrenje za rad 25. lipnja. Rješenje im je dostavljeno elektroničkom poštom 11. kolovoza, uz obavijest da je od sljedećeg dana 12. kolovoza aerodrom zatvoren. U trenutku zatvaranja na aerodromu Vrsar nalazilo se 12 stranih turističkih zrakoplova kojima je polijetanje bilo omogućeno tek nekoliko dana kasnije. Protiv ovih odluka aeroklub je pokrenuo sudske postupke, no odluka o zatvaranju provedena je prije donošenja sudske odluke, čime je aerodrom prisilno zatvoren. 50 godina gradili smo aerodrom vlastitim novcem, a sad nas žele isključiti, kažu iz aerokluba Vrsar. Predstavnik općine Vrsar javno su upitali zašto je aerodrom koji bilježi oko 1600 zrakoplovnih operacija godišnje trebalo hitno zatvoriti usred sezone prije pravomoćnih sudskih odluka i bez prijelaznog rješenja. Zanima ih i postoji li konkretan razvojni projekt, plan ulaganja i model upravljanja za taj prostor. Malo prometa, povremeno su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vožnje u koloniji i kraće zastoje moguće su na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplatnih postaja.
7: Vrijeme.

0: Vrijeme danas vedro i sunčano, prema kraju dana i u noći postupno povećanje na oblake. Puše slaba do umjerena bura, od sredine dana zapadni vjetar ili maestral, a u noći će okretat na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 31,9 stupanj. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
0: I za kraj našeg današnjeg druženja, J.R. August i pjesma Human. Pozdrav Sivoj, čujemo se sutra i opet tako rano.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručni tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Sto!
3: Sto!
2: Sto!
3: Sto!
1: The best radio in town.
2: Pa to, tako je.
3: Zbog čega?
2: Pa vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: Heh, zato.
4: Are you having a good time?
2: Ritmo sita, ne znam ja.
4: Oh, yeah.
2: Heh, to.

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Ovog kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja radionice, plovidba brodom i posebni doživljaj. Otkrite glazbeni nokturn u crkvi od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenaženje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Breskva, euro 29 po kilogramu. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.

0: Sanja novu kuhinju. U Harvey Normanu uz kupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pileći file, 5,49 €. Croissant s kakaom, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I Sprite, Fanta ili Coca-Cola, 2,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Vrijeme za vijesti iz nesvijesti. Dobro nam došli. Od sutra poskupljuje gorivo. Vlada je objavila nove cijene koje će vrijediti za sljedeće sedmodnevno razdoblje. Benzin će biti skuplji 3, dizel 6, a plavi dizel 5 eurocenti po litri. Plin za spremnike i boce poskupljuje 3, odnosno 4 centa po kilogramu. Nastavlja se drugi rok državne mature. Prijavila su se 6862 ili dvoje, preciznije, pristupnika. Danas je na redu prvi obvezni ispit i sažetak teksta iz hrvatskog jezika, a sutra se piše esej. Engleski jezik na rasporedu je u petak, matematika je slijedi za točno tjedan dana, privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Riječ je o dva postupka nabave, potvrdili su iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Jedan se odnosi na uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada uz silos, a drugi na otpad pohranjen u takozvanim big bag vrećama. Nakon što u postupku iz ožujka nije stigla ni jedna ponuda, fond je raspisao novi postupak za prvu fazu sanacije. Fond je prošlog tjedna pokrenuo i pregovarački postupak za privremeno prekrivanje zakopanog otpada na toj lokaciji. Riječ je o dijelu trajne sanacije kojim će se područje prekriti posebnom folijom kako bi se tijekom oborina spriječilo prodiranje potencijalno štetnih tvari u tlo. Vrijednost tog postupka procijenjena je na 400 tisuća eura, a rok za dostavu ponuda je 28. kolovoza. Za uklanjanje zakopanog otpada trenutačno se provodi analiza tržišta i ostale potrebne aktivnosti, navode u fondu. Nakon njenog završetka bit će raspisan postupak nabave za potpuno uklanjanje i zbrinjavanje zakopanog otpada. Rezultate analize tržišta i plan daljnjih aktivnosti fond će predstaviti tijekom rujna.
2: Nažalost, propušteno je već
1: A ja sam propustio staviti džingl i podlogu, pa idemo sad ovako bez podloge. Građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici najavili su prosvjed u Zagrebu 5. rujna. U Facebooku objavi navode da su već popunjena 4 autobusa mještana. Radimo na tome da osiguramo dodatne autobuse. Niste nas čuli, sada ćete nas vidjeti, poručili su na fejsu, vjerojatno misleći na Zagreb. Podsjetimo, u Gospiću se nalazi 37 tisuća tona opasnog otpada, a građanske inicijative nisu zadovoljne ishodom izvanredne sjednice Sabora koju su nazvali političkim igrokazom. U gotovo 3 godine otkako su institucije doznale da je riječ o iznimno opasnom otpadu, nisu poduzete nikakve mjere predostrožnosti. Istaknuo je jutros za N1 Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Nažalost, propušteno je već gotovo 3 godine od saznanja koje su imale državne institucije da se radi o izuzetno opasnom otpadu koji može ugroziti i okoliš i zdravlje ljudi. Do određene ugroze je već došlo. Znači, država je od 2024. najkasnije znala o kakvoj potencijalnoj ugrozi se radi. Ali nitko do danas gotovo nije poduzeo nikakve preventivne mjere da bi spriječio nedvojbeno utvrđeni opasan otpad da se njegovo potencijalno onečišćenje širi. Ali vi od dana objave tog nalaza i mišljenja, odjednom imate upravo suprotno paničnu reakciju državnih tijela, je tek tada Zavod za javno zdravstvo najavljuje monitoring, zove ljude da dozvole da se rade uzrokovanja i svih onih drugih izvora kojima ljudi koriste vodu, a ne radi se o sustavu javne vodoopskrbe poput Šterni, Bunara i tako dalje. Dakle, 2 godine je država kroz različite institucije znala o kakvoj potencijalnoj opasnosti se radi, nije ništa poduzela. Znači, ovdje se ne radi o nikakvom širenju panike. Ovdje niko ne tvrdi da je Lika zatrovana cijela ili da se ne smije jesti lički krumpir ili nešto. Ovdje se govori o prevenciji.
1: Vušić kaže i kako vjeruje da će im se na prosvjedu pridružiti građani iz cijele Hrvatske, a na prosvjedu neće govoriti političari.
2: Vidimo diljem cijele Hrvatske, evo već pratimo i određene objave ljudi sa Korčule, ljudi iz Splita, Šibenika, Zadra, Rijeke, Istre, Slavonije. Znači, svi se na neki način organiziraju i pozivaju svoje građane da dođu. Upravo to i je smisao ovoga prosvjeda. Znači, na njemu još jednom moramo ponoviti, neće govoriti niti jedan političar, govorit će isključivo građani koji, kako ljudi iz naše inicijative, tako i iz drugih dijelova Hrvatske, jer ovo je zapravo preraslo lokalni okvir Gospića i Like. Sad smo vidjeli zapravo i u ovoj saborskoj ovoj raspravi, ali i iz javljanja svih dijelova Hrvatske, koliko zapravo imamo veliki problem sa gospodarenjem otpadom, koliko imamo veliki problem sa ilegalnim odlagalištem otpada, koliko imamo veliki problem, nažalost, sa opasnim otpadom. I zapravo pokazalo se da je cijeli ovaj sustav vrlo porozan, da ne funkcionira dobro, da država preko putem svojih institucija ne može niti spriječiti pravovremeno ovakve kriminalne radnje, a kada se one i dogode i kada utvrdimo zapravo o kakvim opasnostima se za okoliš i zdravlje ljudi radi, vidimo da sustav međusobno uopće ne komunicira, ne funkcionira i zapravo u niti jednom od ovih slučajeva, pogotovo evo mi znamo naravno detaljno oko našeg gospodarskog slučaja, znači država ne poduzima niti one mehanizme koje stoje.

0: 200 tona plastike, ambalažnog otpada, gume i otpad nastao mehaničkom obradom koji može sadržavati opasne sastojke. Krapinsko-zagorski župan, SDP-ov Željko Kolar, odbacio je prozivke da je županija odgovorna za nastali problem i tvrdi da je dozvole za gospodaranje neopasnim otpadom županija izdavala isključivo na temelju zakona i uputa Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. To je čitava istina. Čitavo vrijeme su znali što se događa, ne samo da su znali, nego su nas upućivali što moramo raditi da izdamo dozvole, rekao je Kolar dijeleći i pokazujući dokumentaciju novinarima.
1: Kronologija svih događanja sa svim dokumentima gdje smo komunicirali sa resornim ministarstvom. Ni jednu jedinu stvar nismo napravili na svoju ruku. I još jedan put napominjem, govorimo o neopasnom otpadu. U tome je pisalo da u jednom trenutku ne smije biti više od 1500 tona na toj poziciji zajednički onoga što je u obradi, u oporabu i onoga što je u skladištenju. I da su se pridržavali te dozvole, da je bila pravomoćna, mi danas ovdje ne bi bili i ljudi u Poznanovcu ne bi prosvjedovali i ne bi bili ugrožen. A ja ovdje neću govoriti koliko puta su inspekcije izlazile van, koliko puta je bilo prijavljivano i policiji, koliko puta su snimke kamiona koji su dovozili otpad snimljene i slale mjerodavnim tijelima. U ostalom, bivši načelnik općine gospodin Darko Ban vam je dao izjavu nekima od medija da je slao i obavijest u kabinet predsjednika Vlade. Zato sam i rekao da su svi o svemu sve znali.
0: Lažu i nije ih briga, jer samo spašavaju sebe, kazao Kolar na optužbe o odgovornosti županije za problem u Poznanovcu.
1: To je mantra. Kad nešto ne napravite, kad vam nešto tiče krivo, kad ste za nešto odgovorni, šta onda radite? Onda pokuštavate napraviti situaciju da su svi jednaki. I onda nađete nekog drugog koji je u nekoj priči i znate da lažete. Ideš ovo, mi ćemo 100 puta ponoviti u Saboru, Krapinsko-zagorska županija izdala 4 puta dozvolu. Jako im se žurilo. Vidi, malte ne mafija u priči. Jel? Samo pitanje s kim ćemo ih povezati. Ali onda kad to ipak dođe do kraja na vidjelo i onda kad se pokaže kompletna dokumentacija i prepiska, e onda to izgleda malo drugačije. Da su se barem pripremali pa pitali jednog drugoga, da su ušli u predmete pa vidjeli o čemu se radi. Čak ni to nisu napravili. Zašto? Zato što ih ponovno kažem, nije briga. Samo spašavaju sebe. Mi smo se specijalizirali u Hrvatskoj na to. Prebaci odgovornost na nekog drugog, ili imaš elemenata ili nemaš, sasvim je svejedno. Skrenut ćemo pričat, pisat će se o jednima i o drugima, pa na kraju kaj bu, bu. E, ovaj put ne bu. Nećete nas uvlačiti u močvaru u kojoj ste sami.
0: A problema sa školacama imaju i u Splitu. Cvit Mediterana koji vodi HDZ-ov Tomislav Šuta više neće primati smeće iz okolnih općina jer imaju dovoljno i svojega. Svaka paralela ili sličnost sa Kaštijunom je posve proizvoljna. Splitsko-dalmatinska županija je u napuljskom scenariju, kazao je gradonačelnik Sinja i zastupnik Mosta Miro Bulj komentirajući novonastalu situaciju.
2: Imamo veliki problem. Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad. Jer je Tomislav Šuta vojnik Rajan, kojega spašava ministrica, smo imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz, sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Zbog toga što Centar za gospodarenje otpadom nije otvorio u županijama, mi moramo te tvrtke plaćati penale. Ove godine 400.000 eura, uredbom vlade, nerad Blaženka Bobana. I njegovih prethodnika, ali on se jučer pospa pepelom, on nema pojma, on je 22 godine i sad čekati još 5 godina, a nemamo kapaciteta. Nemamo kapaciteta i šta sad Blaženko, šta će se pospa pepelom, nije mogao ovaj, nije onaj. Ja sam upozoravao da nas čeka

0: puljski scenarij. Tomislav Šuta u finom odijelu glumata. On je odgovoran, ime i prezime, 2018. ko nije otvorio Lečevicu, ime je Tomislav, prezime Šuta, u sav PR koji on ima. On je odgovoran.
1: Članovi Mosta danas su u Viškovu upozorili da se u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, to je onaj nama najbliži preko Učke, dovozi otpad iz Senja, iako se ondje smije dovoziti isključivo otpade iz Primorsko-goranske županije. Te su zatražili da se to hitno zaustavi i da inspekcije utvrde je li sve zakonito. Zatražili su i da mjerodavna tijela ispitaju kakvoću zraka i tla, te utvrde ima li na području Marišćine onečišćenja PFAS-om ili drugim opasnim tvarima. Josip Katalinić navodi da je na stranicama grada Senja objavljeno kako je lokalno odlagalište zatvoreno zbog popunjenosti kapaciteta. Evo još jedne sličnosti. Te da se otpad preko pretovarne stanice u Novom Vinodolskom dovozi u Marišćinu.
2: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lečevice. Moramo...
1: A ovog smo propustili. Ovo je bio komentar na Bulja. Da, točno, preskočio sam jedan. Nakon Buljeve presice, pred novinare je izašao zamjenik župana Ante Šošić, koji ističe da je upravo Bulj bio protiv Lečevice, to onaj centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-Dalmatinskoj. Dakle, vraćamo se korak nazad. Kaštijun ćemo neki drugi put stići. Koju sada smatra rješenjem otpada u županiji. Dakle, sad ga smatra rješenjem, a prije je bio protiv, kaže zamjenik župana Ante Šošić, koji sve skupa smatra vrhuncem licemjere. Ajmo čuti.
2: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lečevice. Moramo znati da je Lečevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
1: I eto nas sa sinjske ekscelencije do Senja, jer su članovi Mosta danas u Viškovu upozorili da u Marišćinu dolazi otpad iz Senja, iako tamo smije dolaziti samo iz Primorsko-goranske županije.
3: Centar za gospodarenje otpadom Marišćine je županijski centar i ima dozvolu isključivo za otpad koji dolazi iz područja Primorsko-goranske županije. I to piše crno na bijelo upravo tako u okolišnoj dozvoli. Znači, dolazi ovdje smeće nelegalno s područja grada Senja i zbog toga sam prije 12 dana uputio dopis županu Lukanoviću. Ja do dan danas nisam dobio odgovor na to pitanje.
1: Marin Miletić upozorio je da je do prije 2 mjeseca u Senj stizao otpad iz firmi obitelji Šincek, povezanih sa opasnim otpadom u Lici. Stoga traži da se provedu ispitivanja okoliša.
4: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Sad je to odlagalište zatvoreno i onda ekipa kaže da bi oni iz Senja dovozili otpad ovdje nama na Marišćinu. Dakle, to je potpuno nama neprihvatljivo. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini.
1: Zbog zatvaranja aerodroma Vrsar Crljenka, nakon 50 godina rada u aeroklubu Vrsar, pitaju se zašto je aerodrom trebalo hitno zatvoriti usred najaktivnijeg dijela turističke i letačke sezone. Aerodrom je zatvoren nakon što mu je općina ukinula prethodno rješenje o pravu korištenja zemljišta. Agencija za civilno zrakoplovstvo posljedično je oduzela aeroklubu odobrenje za rad. To je bilo 25. lipnja. Rješenje im je dostavljeno elektroničkom poštom 11. kolovoza uz obavijest da je od sljedećeg dana, 12. kolovoza, aerodrom zatvoren. U trenutku zatvaranja na aerodromu Vrsar nalazilo se 12 stranih turističkih zrakoplova kojima je polijetanje bilo omogućeno tek nekoliko dana kasnije, što nije baš naišlo na odobravanje, a nije baš ni neka reklama. U trenutku zatvaranja na aerodromu Vrsar nalazila, to sam pročitao, protiv ovih odluka aeroklub je pokrenuo sudske postupke, no odluka o zatvaranju provedena je prije donošenja sudske odluke, čime je aerodrom prisilno zatvoren. 50 godina gradili smo aerodrom vlastitim novcem, a sada nas žele isključiti, kažu iz aerokluba Vrsar. Predstavnike općine javno su upitali zašto je aerodrom koji bilježi oko 1600 zrakoplovnih operacija godišnje trebalo hitno zatvoriti usred sezone prije pravomoćnih sudskih odluka i bez prijelaznog rješenja. Zanima ih i postoji li konkretan razvojni projekt, plan ulaganja i model upravljanja za taj prostor. Pa kad saznamo, javimo.
5: Vrijeme.
1: Istra me kaže da nam sutra stiže djelomice sunčano, ali nestabilno vrijeme uz mjestimičnu kišu, a moguće i poneki pljusak praćen grmljavinom, naročito ujutro i sredinom dana. Dakle, što ste se grijali, ugrijte se još danas poslije podne, sutra ćemo se malo močiti, izgleda. Puhat će prolazno jak jugozapadnjak i jugo. U drugom dijelu dana će postupno oslabjeti. Temperature zraka sutra između 24 i 28. Temperature zraka, naravno, more nisam mjerio. Srijeda djelomice sunčana, povremeno uz umjerenu naoblaku, no kišu ne spominju, što je dobra vijest i vjerojatno možemo to zahvaliti sjeverozapadnjaku i buri. Obično bura raščisti oblake, pa će temperature prikladno narasti između 28 i 31, kretat će se u srijedu, a u četvrtak i do 32. Četvrtak, djelomice sunčan, puhaće većinom slabo jugo i jugozapadnjak i tako dalje. Bit će još govora o vremenu ovih dana. Mijenja se vrijeme, a kad je nestabilno, onda svi nešto stalno spominju. Jesi gledao prognozu, jesi slušao radio. Slušajte nas i dalje, ovo je sve u ovim vijestima. Ja sad idem na zasluženi dnevni odmor, što i vama želim. Lijepi pozdrav!
6: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
7: Slušamo Radio Maestral jer ima dobre informacije.

0: Je to je vrelo, a je to je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmorje i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, a ljeto je dobro, uvijek uživam.
1: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi Sfogliatine razne vrste 135 grama 99 centi. Crostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Breskva, euro 29 po kilogramu. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama.
3: Rubikova kocka.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pileći file, 5,49 €. Croissant s kakaom, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I Sprite, Fanta ili Coca-Cola, 2,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.
5: FM

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
0: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
3: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Breskva, euro 29 po kilogramu. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Time. Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
1: Radio Maestral.
3: Your music.
4: Mi drugovi smo niš puta govorili o tome da treba voći brigu čovjeku. A ja mislim da toliko zasjenile su te razne investicije, razna strvenja u pitanju investicija zasjenilu i u očima i u mislima ljudi, da su oni zaboravili čovjek. A mi bez čovjeka ne možemo stvarati, ne možemo.

lišće na pločnike pada. Krošnje platana ljeno se njišu, lampa svjetlom skromnim okuva.

lakše se pjesma u ovo doba piše. Jer stigla jesen, prijateljica stara, a u naručju donijela nam novu. Šapuće vjetar njeno ime gore iznad trotoara.

Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

Madre de Dios.

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi Sfogliatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Barikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pileći file 5,49 €. Croissant s kakaom 30% povoljniji uz Lidl Plus. I Sprite, Fanta ili Coca-Cola 2,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

kaži što želi. Ako se ne slažiš to mi reci u facu, a ne kao pička bez hrabrosti. Prodaješ gadosti i zbog toga iskorištavam tvoje slabosti. Kroz modernu liniju ja sebe izražavam, sa svoja psihostanja od umjetnost uvrštavam. Superiorno čuvanje vele fundajne za rasturanje, od majstora ceremonije kaj tjera publiku na guranje. Stvarno me ne bi moglo zanimati manje današnje stanje, na to pjesticama rijetke nisu sranje. Instrumental ili lirika delirikum, ko kranja satisfakcija

definiciji dubioze kolektiv. Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

Dok blat nisu bili, to su biljke bile veće. Zakrčile su grad, širio se smrad. Zabranili su uzgoj džepne loze i posjekli nam grane sve. Nema vina, nema muda, u gradu plaću svi svuda. Stara bačva je bila prazna, nismo ubrali ni grozd. Kapi zvone, ding dong, kap po kap. Ding dong, kapi zvone, ding dong, kap po kap.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Mi ispunili novo u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

Držte se čvrsto, ne skrećemo pravo na mjesec, pa na Mars. Ka Elon Musk i Musk Rastas, nema nazad. Hoće me Rusi i NASA, kontrola leta, autoriteta nema. Neće nas nazvati, ja sam gazda. Kapodi makina, kapodi kužina, kapodi tuto. Ima da uživaš, nek te obuzima radost, di ti je mladost. Vidiš li zvijezde, točkice blješte, za nove planete i nove početke, na krilima moje disko rakete.

prepustiti tebi, jer sve što zapravo jesi, držiš duh. Jer sve što zapravo jesi, držiš duh.